0: powered by...
1: Get summer savings en Miami Lakes Auto Mall. Sin pagos por 90 días en muchos modelos nuevos. Compra en línea en miamilakesautomall.com.
2: Mega TV, más firme que nunca. Más de 18 años informando y entreteniendo a su comunidad. Mega TV, su canal local de Miami. Entra en sus hogares con más fuerza, porque Mega TV es calidad y credibilidad. Ahora más fuerte que nunca, la Mega se pega para siempre. Pégate a Mega TV.
3: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Hola amigos, les hablo Aldo González, gerente de venta de Midway Ford, el hombre en sí. La gran venta de verano del triple cero continúa en los terrenos de Midway Ford. Cero dinero a entrada, 0% de interés y cero pagos por 90 días en la mayoría del inventario de vehículos nuevos. Solo Midway tiene programa de arrendamiento que nadie puede igualar, con pagos por menos de $300 al mes en Ford Explorer, Broncos, Mustang, Escape. Y si está buscando un vehículo usado, Midway tiene la selección para cada presupuesto. Honda, Toyota, Nissan, carros de lujo, comerciales, todos con garantía y pagos empezando de solo $199 al mes. O venga y compre con hasta $15,000 de descuento o disfrute del 0% de interés, cero dinero de entrada o no pagos por 90 días, el mejor camión y el más vendido del mundo, la Ford F-150. Este verano las temperaturas suben, pero los precios bajan. ¿Dónde? En Midway Ford, en Flyle 89 Avenida de usted, si tiene un buen amigo.
4: Colombia nos necesita. Todos podemos ayudar. Este sábado, desde las 9 de la mañana, estaremos en vivo en Global Empowerment Mission, en Doral, recibiendo donaciones de alimentos, artículos de higiene y primeros auxilios. GEM.org. Te esperamos.
5: WXDJ Fort Lauderdale, Miami. WMFM QS.
6: Una estación de Raúl Alarcón.
7: Hola, mi gente. Le habla el